0: здрасте. Поставьте мне птичку до трассика.
1: Маша.
0: Ендер, започнала си работа. Да, искаш ли да видиш офиса? И още ти хареса. Тук е, така ли? Да. Татко ни е дал хубаво място. Нали? Знае, че ще го използваме добре. Сядай. Ендер, знаеш...

0: до среща, ще се освободи след половин час.
1: Добре, може да ме слушаш.
0: Да.
1: Възможно ли трябва да
2: Това следващите 10-15
3: разсипавано мощно дома.
2: И той беше родител на...
4: Смеят ти се милиони. Ти си загубеняк.

0: Но, разбира се, все още толкова години и нищо не е направено по този въпрос.
1: Добре, адвокат Генов, преди да отговорите на въпрос на
0: нашата
1: страна. Да, да, да, да.
0: Той беше родител на...
2: Трудно се им да славим наше Азербайджан. Протекая под землей нежкий океан. Я ее найду повсюду, на глубине, под землею, под водою, на Каспийском дне.